0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
1: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Simtrio på 3. Drugs.com skriver i midlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales, etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
1: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Simtrio på 3. Drugs.com skriver i midlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Cristiano Ronaldo skal ha reist hjem fra Portugal-troppen, det melder avisen Marca. Det skjer 4 dager før returoppgjøret mot Norge. Det fortsatt usikkert om Martin Ødegaard blir klar til å spille med fotballlandslaget mot Wales, etter skaden han fikk i forrige kamp mot Portugal. Britiske myndigheter mener Iran var involvert da 3 mistenkelige kjøretøy og maskerte menn dukket opp i nærheten av flybasen RAF Fairford, som brukes av USA. Politiet fant bensin i varebilene, men ingen eksplosiver. 59-åringen som siktet i en narkotikasak og i Lørenskog-saken ble i dag avhørt for første gang. Ifølge forsvareren handlet avhøret av Sharok Esasi om narkotikasaken, og hun mener han svarte godt for seg. Avhøret fortsetter neste uke. En ny ADHD-medisin tyder på at den også kan forebygge depresjon.
1: Medisinen Simtrio skal trolig komme på det amerikanske markedet i løpet av året. Mens nåværende ADHD-medisiner virker på 2 signalstoffer i hjernen, virker Simtrio på 3. Drugs.com skriver i midlertid at noen av advarslene bak på pillesken selvmordstanker og misbruk. Det kan ta flere år før Simtrio eventuelt blir godkjent og tilgjengelig i Norge.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Dette ble gjennombrudsmelodien til dagens artist her på Radio Riks Oslo, nemlig Anna-Lena Löfgren. Svensk sanger, født I Stockholm og ikke minst godt kjent under, utenfor Sveriges grenser også. Og denne melodien, Regning av natt, det var en cover, en svensk versjon av en norsk låt. Ja, tror du det ei? Den het opprinnelig Gråtende sky, og det var jo Harald Pettersen som hadde den rett før Anna-Lena sang sin svenske utgave. Men Anna-Lena, vi ble jo straks populær da med sin flotte stemme den gangen. Hun fulgte opp med hit etter hit utover på 60-tallet, og var jo I hovedsak populær I Sverige de første årene på 60-tallet, blant annet med denne.

det ble en slager I Sverige, Ivano Ivanovic. Hun fikk hjelp av Åke Gerhard til å skrive den svenske teksten til denne låta her. Den vi hørte I stad, Regning av natt, den ble jo utgitt I Norge på singelplata og kom inn på VG-lista også. Så det var jo litt morsomt, da fikk man, kunne man gå og kjøpe Harald Pettersen sin originale norske versjon Gråtende sky, eller Anna-Lenas svenske utgave Regning av natt. All hovedsak når det gjelder repertoaret til Anna-Lena Löfgren, så var det da coverlåter. Vi finner nesten bare svenske utgaver av internasjonale slagere. Så det gjelder også den neste låta, Han inte min. Det var også en sånn tidlig, en av de tidligste låtene. Someone Else's Boy heter jo originalen til denne originalen.

kjent internasjonal slagere, og da det jo selvfølgelig litt artig å lage sin hjemlige utgave. Det gjorde Anna-Lena til gangs i sin tid. I 1962 tok hun Tore Skogman låta, fikk mange kjente svenske navn til å håpe å se stå som produsenter. Tore Skogman, Kjærlek på lasarett.

Anna-Lena, hun ble jo kjent første gang i et radioprogram som heter Barnens brevlåda på 1950-tallet. Og så startet hun jo sangkarriere da hun ble populær fra begynnelsen av 60-tallet og utover. Denne melodien er opprinnelig en tysk låt med Carl Götz. Den heter opprinnelig Schau mir nochmal in die Augen. Se meg i øynene, elskling, ble den svenske oversettelsen.

Ja, det var året etter denne her, 1967, at hun fikk et ekstremt gjennombrudd, I alle fall for de som ikke kjente henne fra før noe særlig, eller hadde ikke hørt eller kjøpt platen hennes før, så fikk man ørene opp for henne nå, for hun hadde med denne slageren den mest populære låta I Norge I 1968. Hvis vi ser på statistikken, den var klart den mest populære låta, den lå 12 uker nummer 1 på verdengangs singelliste I 1968. Spilt inn I 67, kom jo da på svensktoppen, spredde seg til de andre nordiske landene, og det ble, var en tid den mest populære melodien I hele Norden på starten av 68. Sånn cirka. Melodien var jo også en cover. Jeg skal nevne hvem som har originalen og hva den heter, hvor den kom fra egentlig, etter melodien. En fabelaktig versjon, Lyckliga gatan.

En låt med Drivi, og den ble jo også flittig spilt, denne baksiden av singelen Lykkelig Agathan. Hjertet på retta stellet. Så kom også en del flotte versjoner på løpende bånd, så Anna-Lena begynte å selge mye plater, og da måtte det jo være litt kvalitet på låtene også. Og denne versjonen av Release Me, veldig kjent gammel sang som alle smørsangere sang inn i sin tid. Svenske utgaven het Låt meg gå.

Ja, svensk toppversjoner av internasjonale slagere, det var Anna-Lena Löfgrens varemärke. Og siden hun hadde så ekstrem suksess med sin lykkelige gatan, så var det en svensk utgave av en italiensk låt, så tenkte hun at, ja, vi får finne flere italienske melodier og lage noen flere svenske versjoner av de. Det gjorde hun, og hun kalte albumet sitt som hun kom med I 1968, Sommaren det hende, og den melodien ble veldig populær. Det var en svensk versjon av en italiensk låt som het Quando Minamoro.

Anna-Lena Löfgren, hun utga jo 4 LP-plater på 60-tallet. Den første het Anna-Lena 1963, så kom Lykkeliga gatan i 67, og så Sommaren det hende, som vi hørte titelmelodien fra, i 68. Og i 69 så kom hun med juleplate, rett før jul. Så jeg tenkte å spille en låt fra slutten av 60-tallet til, og så går vi over på 70-tallet og hører noen coverlåter fra Anna-Lena. Da. Dette var opprinnelig en trur originalen var amerikansk, jeg ikke 100% sikker, men i alle fall den svenske versjonen etter min mening en av Anna-Lenas beste låter. Stemningsfull melodi, og hun passet jo ypperlig til å synge denne lykkan.

Ja, et par år på starten av 70-tallet var denne melodien veldig, veldig populær, og det var ikke bare Anna-Lena som vi hørte her som sang en fint. Hot 90 Singers hadde en fin versjon, og ikke minst norsk toppgjengen, I alle fall, ja, vi vet ikke, Benny Borg. Han har jo holdt, han kallet for svorsk, kan vi kanskje gjøre det. Benny Borg, Gro Anita Skjønn og Inge-Lise Rypdal hadde en alldeles flott versjon, hvor de sang med, på denne aldri mer sangen også. Så det var jo en kanskje enda bedre versjon av denne låta. I 1972 kom Anna-Lena med ny hjelpe, den het Som en sång. Og titelmelodien tenkte jeg vi kunne høre, det svensk toppversjon av Neil Diamonds Sang Sang Blue. Det ble jo en veldig, veldig populær og godt likt låt. Starter litt rolig, pyntelig, og så blir den fabelaktig etter hvert.

times tid nå med hits fra Anna-Lena Løvgren, som dagens artist her på Radio Rix Oslo. På 60- og 70-tallet var hun populær, og det nærmeste vi kommer en originallåt, det må vel kanskje være denne, En stilla sang, som Lasse Holm skrev for Anna-Lena, svenske Lasse Holm, i 1974. En fin låt.

Da tror jeg vi setter punktum med en siste melodi fra Anna-Lena Løvgren, som var dagens artist her på Radio Riks Oslo. Anna-Lena, hun gikk bort i 2010, så hun ikke blant oss lenger. Det noen år siden hun gikk bort, og hun har jo opptrådd på TV her i Norge en rekke ganger. Og sånt, så hun superkjendis i gamle dager. Vi runder av med svensk toppversjon av We'll Meet Again, låten som vi kjenner med Vera Lynn blant annet. Svenske versjonen heter Vi møts igjen.

Så sant, så sagt, Kirsti Sparbo, en sommer over. Vi kan vel si det sånn nå, når kalenderen viser at det 1. oktober. Det vel sommeren over, men selv om temperaturen for så vidt viser at det kan godt være gode dager fremover nå også, om vi ikke tenker kulde og varme, kulde og, ja, glattis. Ja, og snø og sånn. Men vi kan heller tenke litt fremover, som de lille oss, og ikke minst tenke på neste sommer. Det mye godt i sommer, og neste sommer også.

vel ofte det vi gjør når vi møtes igjen etter et år, så blir det mimre og mimre over noe godt å spise, eller godt å drikke, eller godt å ligge. Ja, det alltid noe godt å tenke på som man var igjennom, og jeg fikk med seg en sommer den gang. I 1993 sang Det lille og som. Det gjør også Charlene Carter. Hun kom med en låt, hun, i 93 var det han sang om. Han, Charlene Carter, kom også med en låt i 1993. Og det var Every Little Thing. Og det klart at den lille tingen, den kan bli stor, den.

Ja, en god morgen hilsen fra Joakim som I Hellas. God morgen til deg også I Hellas. Det var jo litt varmere enn det vi har, men godt, godt og varmt her også, for å si det sånn, etter årstida å beregne. Joakim har allerede hatt morgenbade, og det var fint, 24-25 grader, skriver han her sånn, og det jo bra. Ja, men det har du kost deg da, vet du. Ja, kost deg videre, Joakim. Hyggelig å høre fra deg. Og fint vær, og alt godt, og I Hellas, der hvor du Ja, da hører vi litt på de høyte. Ja, vi hører litt på Francesco Napoli, Lady Lay.

Og for dere som er ute og kjører på veien, så vær klar over at I år hittil så har 9400 hjortedyr blitt påkjørt. Så vær litt obs. Det mye hjortedyr ute på veiene for tiden. De går dit det ja, mulig å komme fram. Nei, jeg vet ikke hvorfor de går på veien, men I hvert fall så har 9400 hjortedyr også blitt kjørt her hittil I år. Og det ganske mye. Det ganske mange per dag det. Hvis du gidder å regne, så finner du ut at det skjer ganske mange påkjørsler av dyr. Så vær litt oppmerksom. Det begynner å bli mørkt, vet du. De har ikke refleks engang. Men det har du. Du bruker refleks hele tiden. Ja, så flink. Jeg stolt av deg som refleksbruker. Detroit Spinners Working My Way Back To You. Den fikk vi I hvert fall ikke høre. Nei, vi inne på lista som ikke der.

Elvis Presley in the ghetto. Så kommer en plåte her jeg egentlig skulle spilt etter Vestensten og denne krangeren for Monica Tørnell og Lasse Holm. Det her du kaller kjærlighet?

0: sant og gitt. Det ikke bare å være med, du må bidra også. Ja, skal det være noe kjærlighet, så må du også være med og bidra sånn at det blir overleid. 1. oktober, Kristen Tregdes værbok, så leser vi at sitter løvet lenge på trærne om høsten, vil snøen bli liggende lenge på bakken om våren. Det heter også, når løvet fra trærne ikke vil falle, da blir det en kald vinter for alle. Ja, ja, Kristian Tregde, får du rett, så har vi mye å vente og gjøre i vinter. Ja, kaldt og mye snø og fytte rakkeren. Ja, nei, vi får vel bare spille litt mer musikk som kanskje varmer Pater Banton på Bling Hat.
1: How easy, Radical Raja.
2: Respect, Mr. Pater Banton.
1: Rough, just like a soup in a pot, we are what?

Ja, det skjer stadig ulykker på veiene altså. I september så mistet 12 mennesker livet I trafikken, og I hele år hittil så 95 mennesker omkommet I trafikken. Det høyeste tallet på 10 år, og 11 flere enn I fjor på samme tid. Så folkens, ta det litt med ro I trafikken, kjør forsiktig, du har god tid. Og ikke sitte og fikle med alle disse her datagreiene. Det tar oppmerksomheten, og du følger ikke ordentlig med, skjønner du. Og ikke kjøre fort. Nei, det ikke lov. Ta det med ro. Bruk huet, og ikke bare gasspedalen. Ja. Salman Burke her på Radrix, If You Need Me.

0: vikingene.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Er du sånn som bruker bonuskort og passer på at du får bonus på det du handler i butikkene, men er inne og sjekker på hvor penger er? Nei, det du ikke, vet du. Prøv å sjekke det, og det er jo selvfølgelig oss butikkeieren eller konsernet, som igjen får renter av de penger du ikke får noen renter av. Så det kanskje bedre å ta ut de penger og få det over til deg i rene kroner og øre, enn at de som har mye penger fra før får enda mer. For de får renter av de penger du lar stå inne på din bonuskonto, bare så du er klar over det. Ja. Pink Floyd, ja. Shine on you på Radio Rix. Det var ikke mye lyd her, altså. Det skal være lyd. Kanskje han kommer. Sakte men sikkert så kommer det.

Det var Torleifte som hadde ønsket seg Shine On You med Pink Floyd her på Radio Rix. Da skal vi videre vi og fortelle at trikker og busser og tog stort sett der de skal, selv om ikke togene akkurat til å stole på grunn av streik, så de som skal gå, de som regel ute og går på skinnene sine. Og nesebåten også på plass på vannet, så det greit, T-banen nå, det ikke så gærent altså. Så skal du ut og reise, så bare pass på toget og togtider, så om det toget du skal ha der det skal, og ikke i streik, så går det nok greit. Nå har de jo fått masse nye fine tog, men de skal ikke settes i gang før langt ut på neste år i 2020. Så får vi håpe at de fine da. Ja, de ser fine ut. Det har vært en sånn shining og visning av dem. Så de ser jo veldig greie ut. Og vi håper de så fine som de ser ut. Webstars, Cadillac, Asbjørn. Kommer den. Selvfølgelig svenske Webstars.

så har det vært en ulykke da, det var vel I går, en motorsyklist som kjørte bak I baken på en lastebil og ble kvestet litt grann på sykehuset. En mann I 40-årene på motorsyklet også kjørte inn I en lastebil bakfra I Follotunnelen. Ved Hollis, bestopp på Radio Riks.

Ja, så åpner regjeringen for nettpoker gjennom Norsk Tipping. Ja, ja sånn kan ikke jeg så veldig mye sånn nettpoker. Jeg synes ikke akkurat det ser så spennende ut. Det var mye mer moro den gangen du drev med klespoker. Det var spennende. Ja, fikk du se noe du aldri sett før? Eller fikk du se det en gang til? Ja, det mye mer spennende med klespoker enn nettpoker. Jo, jo. Det veldig mange som driver med det, skjønner jeg. Så da får du bare poker I vei. Ja, og spille så lenge dere har penger på kontoen. Det vel begrensninger enn jeg med siden det gjennom Norsk Tipping. Mary Hawkins, goodbye, of Swear Days her på Radio Riks. Radioen som du kan høre på 24 timer I døgnet på FM, DAB og på nettet. Rett og slett nettet.

Ja, så leser jeg her at Nesodden kommune har fått 400 000 kroner I landsbyfondet, som det så fint heter, som lag og foreninger kan søke om, som prøver å få ditt liv I lokalmiljøet. Og søknadsfrist 14. oktober. Så du har litt tid på deg. Du fra Nesodden og driver litt lokale aktiviteter, det mulig å søke litt mindre, altså. Så bra, kom igjen. Ja, gå inn på Nesodden kommune, så får du vite mer. Ja, gå inn, ta på deg traktorskoa og trapp opp med hele banden av unger eller kjerringer, gubber, hva det for noe. Nå skal vi søke penger. Det kanskje ikke sånn det foregår, men det hadde vært litt gøy da. Stilt opp og liksom lagt alle kort på bordet. Ja, 52 år. Og så søkt at nå skal vi ha penger. Vi skal lage ny kjerrevei for dem som ikke gidder å ha Kjerring lenger, da lager vi Kjerringvei. Neida, det sikkert ikke det du kan søke om, men det mye rart du kan sikkert søke om. Og kanskje kurs I ullstrikkesokking. Ja, vet ikke jeg, har ikke peiling, men finn på noe og søk om midler I Landsbyfondet. Det sikkert veldig ordentlig, tror jeg ikke det heter det da, Landsbyfondet, eller bare se etter på hva det heter for noe. Det ikke godt å vite. Jo, det heter Jagge, heter ikke det gitt, Landsbyfondet på Nesodden. Ja, gå på still. Oh, the Hurricanes, Only One Night. Det holder det altså, hvis du ikke har lyst på det mer, så klarer du med en natt å begynne med, så får du se hvordan det, hvordan utfallet Var det greit, så går det an å spørre om en natt til, vet du. Ja, det lov å spørre I hvert fall.

Ja, så Arne Brimi da, vår alles superkokk bursdag I dag, 69 år. Ja, Arne Brimi både kokk og forfatter, så vi spiller litt Twist and Shout for vi med Wesley Brower her på Radio Riks.

Ja, 1. oktober 1984, var det da? Jo, så det mye rart da, altså. Men i hvert fall så fikk vi A, B og C-post. Plutselig ble det A, B og C-post. Ja, og nå, hva det nå? Det ikke noe post igjen. Hverken A, B eller C-post, tror jeg. Jeg har ikke peiling om det finnes ABC og post. Det sjelden jeg får noe post, er det bare krav. Krav og post, dem finner jeg bra, vet du. I Danmark så finnes det ikke postkasse lenger, så det gått enda lenger. Så der må du leite etter et eller annet sted du kan få sendt et brev, hvis du så uheldig om å skrive et brev da, uten å ha det digitalt. Det blir vel den tiden her også, hvor postkassen også rives ned, kanskje. Hva vet vi om det, fremtiden? Det bryr vi oss ikke så mye om. Vi tar dagen i dag, vi, 1. oktober. Ja, det, vi tar den. Og så gjør vi noe spesielt med, sånn at vi husker det. Noe godt og deilig. Der går det, dette. En varm sjokolade med krem, det synes jeg deilig. Og eplekake med krem på, da har jeg det godt også. Da koser jeg meg. Ikke sant? Hot chocolate. It started with a kiss. Kanskje det også er dagen i dag, 1. oktober 2026. Det startet med et godt kyss. Ja.

Ja, den starten, den starten. Det greit det, bare få motoren til å gå, liksom. Ja, det startet ved det kiss. Bare, ordentlig. Vi skal... 1825, vet du hva som skjedde da? 1. oktober. Jo, da ble grunnstenen for slottet lagt ned, og bygget var fullført og ferdig i 1849. Også 24 år tok det å bygge slottet. Kanskje det var ikke noen polakker her den gangen, så måtte jeg jobbe den selv, og da gikk det litt tregt. Ja, 24 år også. Ja, da ser du hvordan ser det så. Animals, you are on my mind. På Radio Rix du alltid I mine tanker. Skal bare mangle om ikke du det. Åh, så glad vi I det.

0: Naturligvis er vi for dumme, tittelen på dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.
1: Det eneste menneske i verden som mener at vi ikke må kontrollere kunstig intelligens er naturligvis den amerikanske presidenten. Vel, han er kanskje ikke den eneste, men i hvert fall den som burde visst bedre hvis han var i stand til å lese utredninger og notater eller evnet å ta til seg objektiv kunnskap som kan virke ubehagelig. Men den eneste som vet bedre enn Donald Trump er Donald Trump hver gang han ombestemmer seg. Nå skal ikke dette handle om Trump, men jeg må bare få komme ett sitat som forteller hva også jeg mener om denne mannen. Donald Trump er en så fryktelig menneskelig skapning at bare det å skrive om han føles fornedrende. Ordene tilhører Thomas L. Friedman, en kjent spaltist i The New York Times. Og det var alt om Trump for denne gangen. Men jeg slutter ikke med sitater fra New York Times. Denne gangen er det professor Joe Cruz som sier at de fleste professorene jeg kjenner tror at studentene lærer å tenke kritisk, kreativt, reflekterende og grundig bare ved å skrive. Han deler ikke den oppfatningen. Det er naturligvis viktig å kunne skrive, men ikke for å lære. Cruz foretrekker samtalen og den kritiske diskusjonen. Han lar gjerne studentene bruke KI når de skriver oppgaver og avhandlinger, men for å kontrollere om de har forstått det de har skrevet, bruker han samtalen. Gjerne en halvtimes prat om oppgaven som er levert. Den amerikanske professoren stopper ikke der. Hans oppfordring er at vi må prate mer sammen. Det vil også styrke evnen vår til kritisk tenkning. Og der har han utvilsomt et poeng. Noe av det viktigste norske elever og studenter må lære er å være kritisk til alt. Men det er avgjørende å kombinere mistenksomheten med troen på at det finnes objektiv kunnskap. En slik kunnskap er at vi ikke lenger klarer å lære barna våre å lese, skrive og regne. Det er jo nesten ufattelig at vi etter 850 år med undervisning i Norge ikke makter det mest elementære. Den offentlige norske folkeskolen ble innført i 1889. I 2026 virker det som vi må starte på nytt. Jeg har tidligere luftet tanken, kan det være at det å sitte i et klasserom i hele barndommen og ungdommen ikke er den beste måten å lære på? Et annet spørsmål som blir stadig mer aktuelt er hva vi har behov for å lære, som det å skrive mye. Og da er jeg tilbake til kunstig intelligens. Rundt meg bruker alle KI for å få svar på alt mellom himmel og jord. I arbeidet med dette kåseriet har jeg brukt KI flere ganger. I dag kan vi skrive mer eller mindre fornuftige spørsmål og få gode svar. Du kan også muntlig stille spørsmål, og om ikke lenge vil det bli vanlig å se og tenke for å få vite det du trenger. Og da er jeg på vei tilbake til utgangspunktet. Behovet for å kontrollere kunstig intelligens før den blir mer intelligent enn oss. For det kommer til å skje. Vi er bare på bleiestadiet, som jeg hørte en ekspert nylig si. Og det tankevekkende er at KI ikke gjør den samme feilen som oss mennesker. Den sitter ikke i et klasserom og lar seg undervise. KI raser rundt i verden og tilegner seg aktivt alt den kan av kunnskap. Og så begynner den å skolere seg selv og bygge ny kunnskap utenfor menneskers fatteevne og kontroll. Noen avviser dette som framtidsskremsel. Det fascinerende med framtiden er at den alltid framstår som noe i det fjerne. Realiteten er at vi til enhver tid står på dørstokken og kjenner gufset fra en framtid som ikke lar seg styre eller kontrollere. Og slik har det alltid vært.
0: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Rix Oslo.

Mick Jagger, hang on with me tonight på Radio Rix, og vi takker alle som har sendt inn noen kronasjer på Vipsen vår, og ikke minst på kontonummeret vårt, for inne på hjemmesiden vår og støtter Radio Rix, fordi vi ikke har lov til å selge så mye reklame, vet du. Vi innenfor den sektoren som kanskje også kan miste FM-sendingene våre fra nyttår, hvem vet, det oppe til behandling I Stortinget, så sånn det. Vi lever I en litt farlig tid, vi som sender på FM I det såkalte slukningsområdet, som da Oslo og en del andre steder. Fordi at de kommersielle store radene redd for at vi skal tjene så jævlig mye penger, og det gjør vi jo ikke, for vi har begrensninger på hva vi kan selge av reklame. Vi får ikke lov til å selge noe særlig reklame, det sånn det Så vi driver liksom på fra hånd til munn og ja, egen interesse for å ha en liten hobby. Det hobbyradio. Ja, hobbyradio, det gøy det. Det det som gøy, vet du. Man slipper å tenke på alt mulig annet rart. Ja, rart og rart. Det så dagens trivits. På skolen hadde elevene en time om musikkinstrumenter, og læreren spurte lille Ole, kan du si meg hvordan en harpe ser ut? Ja, sa lille Ole, det et flygel som har stått opp og som går omkring som nudist. Ja, akkurat. Det harpe også. Så det navnet av I dag, da. Det Rebecca og Remi, eller Remi. Rebecca og Remi som navnet dag. Jeg så det var så mye tilbud på grillpølser. Gå og kjøp til et par pakke grillpølser og bruk det fine vær I dag til å kose dere litt med grillpølser. Det var det jeg hadde på tapetet I dag. Jeg bare minner om at Systua sender her på Radio Rix fra klokka 23 til 24 I kveld. Knut Jeppsson, takk for seg. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-972-53. Har du lyst til å bli med og lage radio, så tar vi imot vi altså. 911-972-53. Sven og Lotta, do you wanna dance? Høres inn I morgen da, til samme tid, på FM DAB og på nettet på Radio Rix, ellers vi døde rundt. Ha det!

0: Her VG-nyhetene. Human-etisk forbund krever opprydding etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap I trossamfunn.
1: Å bestemme over eget tros- og livssyn grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde I Human-etisk forbund. De ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for Den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Så langt I år har 95 mennesker omkommet I trafikken på norske veier. Det det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene I september var under 30 år. OpenAI dropper lansering av en ny AI-modell fordi den ikke pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres I ChatGPT og kodeverktøyet Codex I oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn I intern testing, skriver The Wall Street Journal. Martin Ødegaard med I kamptroppen mot Wales I kveld. Han har vært usikker på grunn av en skade. David Møller Wolfe med igjen etter utstengelse for rødt kort. Kristian Thorstvedt og Sondre Langås ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En 16 år gammel gutt tiltalt for å ha drept en 19 år gammel mann i Uppsala i Sverige i juli. En annen 16 år gammel gutt tiltalt for grov medvirkning til å skjule en forbrytelse. Og en 33 år gammel mann tiltalt for grovt våpenlovbrudd. Politiet gjennomfører flere PLIVO-øvelser på Østlandet i dag. PLIVO står for pågående livstruende vold. Det vil derfor være en del bevæpnet politi og utrykningskjøretøy i gatene. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsingen i neste års forsvarsbudsjett. Målet å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men medier at det finnes råttne epler i store organisasjoner.
1: Det Stortinget selv et eksempel på. Derfor at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere.
0: Dag 2 av Epstein-høringene pågår nå i Stortinget. Så langt i år har 95 mennesker omkommet i trafikken på norske veier. Det det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene i september var under 30 år. Humanetisk forbund krever opprydning etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap i trossamfunn.
2: Å bestemme over eget tros og livssyn grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde i Humanetisk forbund. De ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: sa det han, helt klart, Halvdan Syversen, vi vil leve lenge vi, men aldri vil vi alltid, vi vil ikke bli, men det kommer vel ikke unna det heller. Så bra det, det finnes vel kanskje dårligere alternativ. Men du lytter altså på Reiselivsradion her på Radio Riks og I studio Knut Jeppsson. Og det vi skal innom I dag, det selvfølgelig Rolf Forstall. Han venter han, og så skal vi snakke med Nina Hansen, og så Harald Bråten, Trine Strømme. Håper å få tak I Trine, har ikke fått snakke med henne, så vi får overraske oss selv og henne dersom vi så heldige å få tak I Nina, eller Trine mener jeg. Som vanlig så det Rolf Forstall som først ute I Reiselivsmagasinet her på Radio Riks, og Rolf Seniormarkedet har vært den store ja, reisegruppa som reist rundt og oppkupert stort sett det meste av reiselivet I Norge og utlandet. Hva nå? Hvordan ser det ut fremover den tida vi har igjen, for eksempel av 2026?
1: Ja, du, dette et interessant tema, Knut, for seniormarkedet har jo vært ansett som et sånn veldig sikkert kort I reisebransjen, både innlands og utenlands. Det stillfarne ordensmennesker som ikke stiller de store kravene og ikke krangler unødvendig, og som relativt forutsigbare, og som har en grei økonomi de fleste, så de legger igjen penger på de destinasjonene og de attraksjonene de besøker. Vi har snakket mye om forandringer, trender I markedet, med bevegelse både hit og dit, og ytre rammebetingelser og alt dette, men det har vært lite forskning på selve seniormarkedet. Man har liksom bare tenkt at ja, de tusler og går som de alltid har gjort, med eller uten rullator. Og det altså ikke slik nå. For det første så begrepet seniormarkedet gjerne brukt på reisende over 65 år, og vi ser jo at folk aktive I reiseaktiviteten sine til langt opp I 80-årene, og noen til og med lenger. Og det som nok reisebransjen har for gitt, nemlig at deres behov og ønsker og preferanser sånn som de har vært bestandig, det jeg ikke så sikker på å holde lenger. For det første så jo menneskene ja, for å være litt brutale I vår alder, Knut, vi kanskje litt skrøpelige og gamle I kroppen, hodene våre har ikke akseptert det, så vi veldig ofte der hvor vi skal prøve å gjenopplive eller gjenoppleve gode opplevelser vi hadde som 40-50-åringer og besøke de stedene, eller kanskje vi har en nysgjerrighet på nye steder som står på bucketlista vår som vi vil ha med oss før det for sent. Og for det første så er altså denne lille kontrasten mellom hva hodet vil og hva kroppen orker en utfordring, ikke bare for den enkelte, men også for reisebransjen, fordi at det ikke alle I vår aldersgruppe som evner å fortelle reisearrangøren eller de som ansvarlig for et opplegg at ja, jeg klarer ikke gå 3 timer på brolegging lenger. Det var helt greit for 3 år siden, men nå svikter knærne eller hoftene. Det liksom en erkjennelse som sitter litt dypt inne, eller denne fotturen på en lille åskammen, eller tråkking rundt I vinmarker I Italia, eller whatever. Vi møter noen begrensninger som vi ikke egentlig så glad I, og når vi ikke kan kommunisere de til reisearrangøren, så sitter vi der med et problem. Vi kan ikke akkurat reklamere og opplegge fordi at vi ikke orker. Så det liksom det første at denne kontrasten mellom hva vi orker og hva vi vil kan være noe som reisebransjen må tilrettelegge litt mer for. Vi ser jo en vekst I type elvekrus, krus, guidede ture hvor man sitter I buss, altså hvor de fysiske anstrengelsene mindre, men opplevelsene du tar med deg underveis omtrent like store som før. Og den veksten understreker vi litt av det vi har snakket om nå. Og seniormarkedet har jo også vært preget av dette med flergenerasjonsreiser. Man besteforeldre tar med seg barnebarn eller barn, hele familien, på et hyggelig sted, et eller annet sted I verden, eller I Norge. og har en skikkelig familieferie. Og det også et ganske stabilt marked, men som fremdeles lever I beste velgående. Det jo sikkert av forbeholdt de mer velstående seniorene, hvis det de som betaler. Men det jo stadig flere godt voksne som tenker som sånn at når jeg forlater denne verden, så kommer den arvinger til å slåss om verdiene mine, og de søler bort på unyttige ting, så hvorfor ikke bruke opp det jeg har? Og sørge for at de får med seg noen gode opplevelser og at de husker oss på en god måte. Og det med at man i voksen alder velger å prioritere sine verdier og penger og oppsparte midler og liksom seg selv og sine nærmeste, det også relativt ny dato. Vi så ikke jo veldig mange ti år tilbake for en pensjonist som flott av seg med å bruke penger på dyre reiser, eller kjøpte en ny bil, eller gjorde noe sånn ekstravagant, fikk et litt stygt blikk fra både familie og omgang. Det var bare ikke sånn man gjorde. Man skulle spare til barna, punktum. Den holdningen nok I ferd med å dø ut våre foreldre, var preget av det, men vi som I den kategorien nå, jeg tror veldig mange av oss, og stadig flere av oss, med relativt god samvittighet, bruke penger på våre egne opplevelser. Og så det jo slik at våre barn, som nå I 50-60 år, de sier at ja, men så flott, reis oss de og kos dere, parentes, så slipper vi tenke på det et par uker, parentes slutt. Jeg tror de synes det bra at vi har det bra. Og I de ukene vi et eller annet sted og har det bra, så slipper oss omgivelsen å tenke på at nå vi ringer oss og hører oss står til, nå må vi kanskje dra og handle for dem. Ikke det at det en byrde.

0: interessant på mange måter, og kanskje ikke riktig så følsomt for svingninger I privatøkonomi, for alle disse geopolitiske, sosiale problemene som vi registrerer rundt om på våre favorittdestinasjoner. Det liksom sånn at ja, ja, det rammer sikkert ikke meg, og verden får ture å gå som den vil de årene jeg har igjen, så gidder jeg ikke bry meg med det. Jeg kan ikke gjøre noe for aldri likevel. Det en holdning jeg har hørt fra mange jevnaldrende. Og så man kanskje ikke så engstelig for uforutsette problemer, fordi man, liksom, man har gjennom livet lært seg til at ting ordner seg. På en eller annen måte, og det alltid noen som hjelper. En hjelpende hånd finner du alltid på en destinasjon eller et sted du måtte trenge det hvis du oppfører deg sånn noe eller noe. Så det jeg vil frem til, Knut, at scenomarkedet, det bevegelse på det, ja, og det en stadig større gruppe, fordi det blir stadig flere eldre, og reisebransjen tilpasser seg med litt mer sofistikerte produkter, og de av oss som fremdeles velger å reise på egen hånd og sy sammen våre reiser, må altså være litt ærlig med seg selv og tenke, dette egentlig noe jeg orker, eller dette like interessant? Jeg hadde fryktelig lyst på denne opplevelsen for 5 år siden, men den like interessant nå? Det med å gå den runden i eget tankekammer kan være litt plagesomt, for plutselig så finner du ut at det ikke så interessant lenger. Det et eller annet i energien min eller innstillingene mine som gjør at jeg vil heller ha en annen type opplevelse, eller hvorfor skal jeg gidde å gjøre det? Jeg har det like bra hjemme eller et annet sted på kloden eller på hytta. Så denne litt selvransakende prosessen hører også med til det vi opp i årene må ta spry med å gå igjennom.
1: Ja, hva med dette når man søker og skriver at man trenger assistanse? Hva kan man forlange?
0: Ja, det litt gradert det. Hvis du mener at du trenger assistanse på en flyplass, så det altså hjemmesider du skal bruke for å tilkjenne det. Da må du si fra 24 timer på forhånd, eller du på flyselskapets bookingside får du også spørsmål, trenger du assistanse på flyplassen? Og hvis du har krysset av det, så har du også krav på at noen møter deg. Du en rullestol, eller du får sitte på en eller annen elektrisk minibuss til gaten, og du blir hjulpet gjennom sikkerhetskontrollene, og du får i grunn dekket den hjelpen du trenger. Hvis du skal boke hotell, og du sier at jeg har problemer med å gå, jeg må ha heis, eller jeg kan ikke ha for lang avstand fra heisen og bort til rom og så videre, så kan det hende at du får noen løfter som ikke alltid blir innfridd. Hotellene har ikke like god styringsmulighet som mange andre reisebransjeaktører på å tildele ønsket rom hvis ikke det en god stund for avreise eller ankomst du tilkjenner dette behovet. Og det turer du med på med guide, så kan du ikke forutsette eller regne med at guiden prioriterer dine hjelpebehov fremfor resten av gruppas behov for å bli guidet og få informasjon og bli tatt vare på. Så har man spesielle behov, så punkt 1, si fra, og hvis du da får et ullent svar eller du får et nei, så må du altså innrette det deretter. Men får du et ja, det skal vi ordne, så det veldig greit å ha dokumentert det, enten i form av mail eller at det videre til stede eller et eller annet, for hvis ikke det funker sånn som lovet, så har du i hvert fall et bedre utgangspunkt hvis du skal reklamere. Vi kan svinge innom et annet relevant tema helt til slutt, Knut, og det jo dette med medisiner og med leger og legeerklæringer. Vi har sagt før at har du kroniske sykdommer, så må du altså absolutt få en bekreftelse fra fastlegen din om at det ikke et problem at du reiser på denne turen. Da har du fremdeles noe å hente på reiseforsikringen på sykedelen da, hvis det skulle bli syk underveis. Du skal sjekke at du har gyldig reiseforsikring, fordi det noen aldersgrenser her som kan komme litt overraskende. Og du må også gjerne ha med deg en liste over medisiner du tar til å vise frem på en tollinspeksjon, så du ikke blir mistenkt for at du

0: bare stoppet pillesken full av av narko eller andre ulovlige legemidler. Så vær litt forutseende. Ikke noe skam å være gammel, ikke noe skam å være syk, men altså det krever av og til noen forholdsregler.
1: Jeg må spørre deg til slutt, Rolf. Koster det noe ekstra å be om assistanse?
0: Nei, i utgangspunktet så gjør det ikke det. Det kan tenkes at noen reiseopplegg er slik at reisearrangøren mener at du må ha ekstra ledsager med deg på turen, og da kan det koste ekstra. Men alle slike ting skal du få klar beskjed om. Men i prinsippet så skal assistanse ikke koste.
1: Men da sier vi takk til deg, Rolf, så hører vi mer spennende om reiselivet neste uke fra din side.
0: Det kan godt være, vet du. Da får du ha en god uke.
1: Hei.
0: Hei.
1: Det var vår reiselivsjurist, Rolf Forstad, som fortalte litt om ja, hva vi kan og ikke kan, og hva vi kanskje bør gjøre når vi blir litt eldre og skal ut og reise.

0: Ja, det var bakar det med Darling här på Radio Riks och Reislivsmagasin. Och då har vi med oss Harald Bråtny som bråkchaufför till bakgrunden här. Har du hållit på med nu, Harald?
1: Och bråkar då?
0: Ja, det är paper gjorde du hos dig.
1: Okej, okay. Nej, här är det stille och fredligt som bara fy.
0: Ja.
1: Nog är barnbarn Timothy 20 år idag, men han är inte här.
0: Nej, men har du någon reisemix idag då?
1: Ja, mixat lite för jag har två fina dagar på Bardur och så har jag varit tre dagar i Stavanger och så har jag varit en dag i Bergen och nu är jag i Oslo så liksom det är full bevegelse. Och när du ser dig omkring och läser och grejer så är det massa fristende resmål. Selv i den urolige og usikre tida og på vei til jobb i dag så kom jeg midt opp i en stor politiøvelse i området rundt Folkets hus så selv om vi da kan gå rundt og drømme om å reise på ferie og dra på fine turer og greier så er det en virkelighet som ligger rundt oss og jeg har ikke sett en så kraftig øvelse i Oslo sentrum noen gang da. Det var helikopter og det var greier og litt ubehagelig, men det er jo lov å drømme seg videre og egentlig har jeg da funnet noe om Polen og kanskje ikke Polen det fredeligste stedet akkurat nå heller hvor du ligger med en kraftig nabo blant annet som gjerne vil bidra litt men og Polen er vel da ikke det første landet du tenker på å forbinde med vin. Men ifølge turistmyndighetene i Polen så synes de at det må vi sannelig få med oss at i Polen der har vi vin. Og rundt om i landet vokser opp små familieeide vingårder som produserer friske hvitviner og elegante museerne viner og spennende viner fra kjølig klima. Og for den nysgjerrige reisende er dette en perfekt anledning til å kombinere vin med noe Polen allerede er kjent for. God mat, vakre byer, historie, natur og gjestfrihet. Og på Langeland kan du besøke en vingård, møte produsentene, nyte moderne polsk gastronomi og bo på et butikkhotell, eller kombinere reisen med spa og velvære. Selv har jeg mest vært her på hockeytur, og Polen var liksom vårt nivå, sånn at det hendte vi vant også, men vi tappte også. Litauen er også et østland som er attraktivt faktisk fra både hele verden og ikke minst i Europa og i 2025, altså i fjor, så kunne Litauen ønske 1,62 millioner utenlandske turister velkommen og det er en økning på nesten 12% og antall overnattinger nådde hele 4,19 millioner som var en økning på nesten 35%. Så, og Michelin-guiden, den skryter av Litauens gastronomiske scene, at den vokser. Og Michelin-guiden for Litauen omfatter hele 44 restauranter, 7 mer enn forrige gang, og 5 restauranter mottok Michelin-stjerner, mens 8 oppnådde Bib Gourmand-utmerkelsene for god kvalitet og god valuta. Jeg er faktisk veldig glad i Litauen, og har vært der flere ganger, og anbefales på det varmeste, sterkeste. En spennende nyhet egentlig for de som er interessert i bilsport da, det er at Formel 1 løpet eller Formel 1 verdensmesterskapet i Formel 1 det kommer nå tilbake til Malaysia og det er faktisk allerede nå i helgen. Petronas Sepang International Circuit er klar for å ta imot Formel 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix fra 2. til 4. oktober. Og noe som altså bringer Formel 1 tilbake til en av sportens mest ikoniske og utfordrende baner. Relokaliseringen av løpet gjør det mulig for Formel 1 å opprettholde et Grand Prix-løp som ellers ikke ville kunne bli gjennomført på grunn av de regionale konfliktene i Midtøsten. Noe som også sikrer at motorsportsfans fortsatt kan glede seg over en fullverdig og spennende Formel 1-kalender. Det er bare å ta på kjørebrillene og komme seg da litt sent kanskje, men det er for, selv har jeg kjørt Formel V, bare det var veldig spennende da. Og det er Formel V var med folkevognmotor, så det gikk. Men altså når du sitter helt nede på asfaltnivå omtrent, så kjenner du at det går fort. Så da skulle du kjøre videre hjem om kvelden, men vanlig bil så gikk det fort og fra en bane inn i Sverige og hjem til Norge. En liten sak til, den er ikke liten, for den er ganske høy, for det er Mount Olympus. Og det legendariske fjellet Hellas er kommet på UNESCOs verdensarvliste. Mount Olympus er det høyeste fjellet i Hellas, og det legendariske hjemstedet til de 12 olympiske guder. Og det har blitt godkjent og innlemmet i listen som UNESCO World Heritage, som en kombinasjon av et kulturelt og naturbasert sted som er bevaringsverdig. En prestisjefylt utmerkelse som anerkjenner både stedets fremstående kulturelle betydning og den eksepsjonelle naturmessige verden. Der det rager nesten 4000 meter over havet, nær den egeiske kysten, Olympus er et bemerkelsesverdig sted for biologisk mangfold, områdets dramatisk terreng og unike økosystem er hjemsted for 1983 plantarter, mer enn 25% av Hellas sin samlede flora, inkludert arter som ikke finnes noen sted i verden, og dessuten et bredt spekter av dyreliv.
0: Ja, det var alt du hadde i dag.
1: Ja, det er egentlig det.
0: Ja, men da sier vi takk til deg, vi har jo altså, får vi bare fortsette å grave fram ting til neste uke.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Fint, hei.
1: Hei.
0: Det var Harald Bråten, det var medarbeider som kommer i et reisemiks. Da skal vi høre på Håge Aleksandersen og Dikkskuten på Radio Riks og Reiselivsmagasinet.

0: ønskes. Riktig sagt, Ole Ivars. En får være som en er. Og da skal vi prøve å få tak I Trine Strømme. Forhåpentligvis så håper jeg vi har henne med oss på telefonen. Og du der, Trine?
1: Jeg der, vet du, Knut. Hvor ellers skulle jeg vært?
0: Ja, det lurer jeg på, hvis du ikke på telefonen. men Trine, sist jeg snakket med deg, så skulle du male hytta di eller huset ditt. Har du kommet langt, eller?
1: Du, jeg har ikke fått begynt på det enda, for nå foreløpig så holder vi på med en del murpuss og sånne ting. Du vet, når du ligger liksom ved havet, og det mye salt og en del vær her også, vet du, så det tid av året gjør ting på, og man, når det 40 varmegrader I skyen, så står man ikke og pusser mur. Så det gjør man nå liksom på høsten, så nå gutta I gang her, men malarbeid gjør jeg selv, for det synes jeg faktisk ganske gøy å male, og så det tar jeg selv faktisk.
0: Du har gutta I gang, sier du. Du har med deg gutta på hytta også.
1: Altså, vi naboer, så de drar hjem til seg selv om kvelden. Altså, jeg driver ikke med flertall, Knut.
0: Nei. Men Trine, hvor du?
1: Jeg I Hellas, og det så deilig. Det ikke spesielt varmt her, men altså, jeg sitter jo ute da, med jeans og en topp. Men det ikke bikini vær, men det kommer til uken. Så det høst, så det litt sånn skiftende vær, og litt avhengig av hvor man I landet også, selvfølgelig. Men nå det egentlig helt perfekt. Det som en god norsk sommer.
0: Ja, du sier at det høst. Hva høst hos deg?
1: Det høst, det liksom 20 grader og litt sånn skiftende vær.
0: Det ikke noe klage på det?
1: Nei, ikke sant? Det kjølig nok om natten til at du bare åpner vinduet, og du trenger ikke å ha på noe varme eller noe aircondition. Og livet går sin vante gang, og innimellom så kommer det masse regn, og så det strålende vær, og så du kan dra I bikini hvis du typen til det. Så det litt sånn både og. Og det jo egentlig ganske deilig det da, at ikke liksom hver eneste dag liksom 40 grader, men at man har litt sånn variasjon, og det gjør jo at alle koser seg egentlig. Ja, og så får man en del ting gjort da, vet du.
0: Ja, været sånn generelt over hele Hellas nå, høst?
1: Du, jeg har ikke sjekket vær over hele Hellas nå, ja, men det sånn generelt. Det klart at lenger nord opp I fjellene og sånne ting, så blir det jo kaldt. Og det mange som ikke klar over at Hellas veldig mye mer enn bare sol og bad. Det jo en del fjellområder og sånne ting, og de har jo skiresorts og sånne ting også I Hellas. Så her kan man ha alt mulig. Og sånn på vinteren så kan man jo et par timer kjøring, så du I skibakkene, ikke sant? Og så kan du dra hjem til sol og stranden etterpå, så det et variert hvis man ønsker det. Jeg har mange venner som har ski. Jeg ikke så veldig god til å bruke dem, men de har dem da veldig stolt av det.
0: Jeg regner også om at du ivrig skigåer, siden du kommer fra vinterland Norge.
1: Ja, det kan du tro. Det en grunn til at ikke jeg har hytte I Norge, vet du. Men her nede, hvis jeg kan slippe å gå på ski, så det helt ok. Det gjør jeg aldri frivillig en dag til I livet. Men det ikke noe alle som født vintermennesker, vet du.
0: Men Trine, jeg lurer på frukttrærne dine, appelsiner, sitroner og hva det nå en har for noe. Det ferdig høsta?
1: Nei, da, det det ikke, fordi at nå det henger veldig mye kart, så det favorittappelsintreet mitt som gir det beste av appelsinene til juice, det gjerne moden sånn rundt juletider. Jeg har fortsatt en del druer som henger her, og så har jeg en del granatepler, mens som sagt, jeg har en del masse sitroner og appelsiner som sånn, ja, i modningsfasen. Så det kommer, vet du, men det plenty av andre ting og forsyne seg med, og hvis jeg vil ha sitroner og appelsiner, så det jo bare å gå på markedet. Nå gikk jeg faktisk ut I hagen mens jeg snakket med deg, det henger noen lime på treet der, de må jeg høste. Ja, jeg kom jo I går, så jeg ikke fått sjekket liksom alt riktig enda, da, vet du. Men jeg har noen veldig fine lime som ligger der og roper på meg. Henger og roper på meg.
0: Ja, det godt for alt som henger, så det ikke farlig I hvert fall. Men Trine, det å prøve vannet, har du prøvd det? Temperatur, men
1: ja. Nei, da, det liksom ikke, I dag ikke varmt nok til at jeg hopper I sjøen, altså. Men det noen som var ute og svømte I sted, altså, så det jo noen som liksom svømmer her liksom hele året, og har det liksom som mål, og driver og svømmer frem og tilbake. Men jeg håper å si, stormer ikke akkurat ned til stranden nå, med mindre jeg ser en havskjølpadde eller delfinene svømme forbi, da blir jeg ganske ivrig, men det stort sett fra land, da. Og så driver jeg og forbereder meg, da, vet du, til nye turer og nye opplevelser. Så nå venter det snart julekrus med Vista Travel, Knut. Skal du være med?
0: Ja, det hadde vært ordentlig.
1: Ja, du har vært med før.
0: Ja,
1: du får ringe sjefen og høre om det plass til deg noen sted, vet du. Ellers så har jeg jo, vet du, i slutten av februar så skal jeg tilbake på Mekong-elven, Knut. Det noe, vet du, Mekong, det drømmereise, altså.
0: Helt klart, jeg har seilet ned der selv, og det var kjempefint og deilig og varmt. Men jeg var på en svær krusbåt, det var ganske trangt.
1: Yes, hva det du har vært på? Fordi at de båtene vi har, de ikke spesielt trange. Altså, du har jo logar selvfølgelig,
0: ja, men altså,
1: du tilbringer...
0: Det jeg tenkte var trangt å seile nedover, ja.
1: Og du mener at elven smal?
0: Ja.
1: Ja, altså noen steder den det, men det jo det som litt gøy da, for du kommer liksom så nært innpå, så du blir jo, du kommer jo veldig i kontakt, kan du si, med det som skjer langs elven og livet langs elven, og det et yrende liv, det kan jeg love deg. Og det jo ikke sånn at når vi på elvekrusskipet på Mekong-elven i Vietnam og Kambodsja, så ligger vi ikke til kai, vi ligger gjerne midt ute i elven, og så bruker vi sånne småbåter inn og ut til skipet. Og det ikke så mange ombord, så det ikke sånn at man står i ku og venter som man gjør på store cruiseskip, snarere tvert imot. Så dette, og det jo også en del av opplevelsen, for da kommer vi jo liksom inn opp sideelver og sånne ting, og inn på lokale markeder, og ser virkelig hvordan folk lever og bor. Så du kommer nært innpå, og hvis man ikke ønsker å være med på utflukten nå, så blir man jo bare ombord og koser seg med basseng og soler og nyter livet ombord. Det jo opp til hver og en, men det bugner jo av spennende opplevelser. Og så starter vi jo da i Saigon, eller Ho Chi Minh, ikke sant? Med omvisning og sightseeing og så går vi ombord på skipet så vi innom Kambodsjas hovedstad Phnom Penh som også en fantastisk opplevelse og så avslutter vi jo reisen da i Siem Reap som da der Angkor-tempelet ligger og Angkor-tempelet bør stå på alles liste og oppleve minst en gang i livet for det virkelig noe utenom det vanlige altså, det er som å komme inn i et eventyr, Knut.
0: Ja, det en del sånne templer rundt omkring på den turen der, så, men dette da det beste og største og fineste.
1: Så definitivt, det så mange mennesker som jeg blir stadig overrasket over at folk kanskje ikke, mange, ofte møter jeg folk som ikke har hørt om Angkor-tempelet, og hvis de har hørt om den, så tenker de Angkor Wat med en gang, som det største og mest kjente, men det så veldig mye mer enn det, og hele atmosfæren og hele området, det er bare en opplevelse. Jeg gleder meg like mye hver gang jeg Knut, uansett hvor mange ganger jeg har vært der, og hvor mye tid jeg har tilbrakt der, og det begynner å bli en del tid, så det gjør noe med deg. Så jeg håper at hvis noen har lyst til å være med meg på tur, at det her får jeg lov å reklamere, Knut.
0: Du jo fullt i gang da.
1: Vista Travel, gå inn på Vista Travel og meld dere på Mekong. Det så fantastisk. Eller stikk innom kontoret, de har kaffemaskin, hyggelige mennesker, så da kan man få en gratis kaffe mens man diskuterer alternative reiser og muligheter. For det er et eventyr, Knut. Det ingen annen måte å beskrive det på. Det hadde vært immer gøy å få med deg en gang også.
0: Ja, jeg synes det, Trine. Nå har du fått reklamert så mye som å bare jagge, legge ned et godt ord.
1: Nei, men det noe med det der at man har sånne drømmedestinasjoner, og mange spør jo meg, ikke sant? Og det så vanskelig å svare, men akkurat den turen kommer veldig høyt opp på min bucketlista, altså selv om jeg har vært på den mange, mange ganger. Det jo nesten som et hjem borte fra hjemmet, men likevel, jeg blir aldri lei, jeg Knut.
0: Til slutt, hvordan Hellas som et ferieland nå? Det greit å reise til Hellas nå, eller?
1: Definitivt, det jo nå man bør reise, det nå man kan få gode priser på hoteller, selv om det høstferie og sånne ting, så hvis man litt sånn smart og shopper litt på flybilletter og titter litt rundt, og hvis man for eksempel ønsker å utforske mange av disse her flotte severdighetene i Hellas, så det klart å gjøre det midt på sommeren, da blir du bra sett, men så nå, ikke sant, i dag jo perfekt dag på å utforske for eksempel Fanten og Akropolis i Aten, det jo oppholdsvær. Det ikke for varmt. Du kan gå rundt i liksom en t-skjorte, men du må ha med deg en jakke, og du kan sitte ute etterpå på Plaka og gå på Monsteraki og bare nyte livet. Alt som for eksempel Aten som storby har å tilby, eller så kan man dra ut på øyene uten at man liksom svetter ihjel. Så det noe for en hver smak, altså. Så det en veldig, veldig fin tid å reise på. Og så har det som igjen det at du får mye for pengene. Det ikke nødvendig å skulle liksom tømme hele bankkontoen. Så da det litt mer tilgjengelig og oppnåelig for mange. Og det, hvis du har anledning til å benytte deg av det, så dette tiden, så definitivt.
0: Men da sier jeg takk deg, Trine, som vil ta muresleiva og malekosten og sette I gang og hjelpe gutta.
1: Ja, ikke sant? De kom akkurat nå. De har vært og hentet seg hver sin øl I kjøleskapet.
0: Å, ja, så, ja.
1: Jeg tror vi skal ha en pause. Hellas nå, vet du. Her øl I pausen.
0: Ja, fint, Trine. Ha en fortsatt god dag. Både med øl og malekost og muresleiv og gutta.
1: Takk skal du ha, Knut. Vi snakkes.
0: Hei. Det var Trine Strømme, det, som altså befinner seg på øya si I Hellas og I full gang med ja, høstfiksing på hus og hjem. Det var vel det jeg hadde I Reiselivsmagasinet I dag her på Radio Rix. Knut Jepson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg om noe du synes vi skal ta opp og ikke ta opp, noe vi ikke burde snakke om, så send en sms til 911-97253. Da sier jeg ha det, og vi høres igjen til samme tid. Neste uke I Radio Rix og Reiselivsmagasinet Ole Evinrud. The town ain't big enough for both of us.

Så sant, så sagt, Kirstis Barbo, en sommer over. Vi kan vel si det sånn nå, når kalenderen viser at det 1. oktober. Det vel sommeren over, men selv om temperaturen for så vidt viser at det kan godt være gode dager fremover nå også, om vi ikke tenker kulde og varme, kulde og, ja, glattis. Ja, og snø og sånn. Men vi kan heller tenke litt fremover, som de lille oss, og ikke minst tenke på neste sommer. Det mye godt i sommer, og neste sommer også.

Ja, snakke om de samme gamle ting. Det vel ofte det vi gjør. Når vi møtes igjen etter et år, så blir det mimre og mimre over noe godt å spise, eller godt å drikke, eller godt å ligge. Ja, det alltid noe godt å tenke på, som han var igjennom, og jeg fikk med seg en sommer den gang. I 1993 sang det lille oss om. Det gjør også Janine Carter. Hun kom med en låt hun i 93 var det han sang om. Janine Carter kom også med en låt i 1993, og det var Every Little Thing. Og det er klart at den lille tingen, den kan bli stor den.

Ja, en god morgen hilsen fra Joakim som I Hellas. God morgen til deg også I Hellas. Det har jo litt varmere enn det vi har, men godt og varmt her også, for å si det sånn, etter årstida å beregne. Joakim har allerede hatt morgenbade, og det var fint, 24-25 grader, skriver han her sånn, og det jo bra. Ja, men det har du jo kost deg da, vet du. Ja, kost deg videre, Joakim. Hyggelig å høre fra deg. Og fint vær, og alt godt, og I Hellas, der hvor du Ja, da hører du litt på de høyte. Ja, vi hører litt på Francesco Napoli, Lady Lay.

Og for dere som er ute og kjører på veien, så vær klar over at I år hittil så har 9400 hjortedyr blitt påkjørt. Så vær litt obs. Det mye hjortedyr ute på veiene for tiden. De går dit det ja, mulig å komme fram. Nei, jeg vet ikke hvorfor de går på veien, men I hvert fall så har 9400 hjortedyr også blitt kjørt her hittil I år. Og det ganske mye. Det ganske mange per dag det. Hvis du gidder å regne, så finner du ut at det skjer ganske mange påkjørsler av dyr. Så vær litt oppmerksom. Det begynner å bli mørkt, vet du. De har ikke refleks engang. Men det har du. Du bruker refleks hele tiden. Ja, så flink. Jeg stolt av deg som refleksbruker. Detroit Spinners Working My Way Back to You. Den fikk vi I hvert fall ikke høre. Nei, vi inne på lista som ikke der.

Elvis Presley in the ghetto. Så kommer en plate her jeg egentlig skulle spilt etter Vestens del av denne krangeren for Monica Turnell og Lasse Holm. Det her du kaller kjærlighet?

0: sant, og gitt. Det er ikke bare å være med. Du må bidra også. Skal det være noe kjærlighet, så må du også være med og bidra sånn at det blir overleit. 1. oktober, Kristen Trægdes værbok, så leser vi at sitter løvet lenge på trærne om høsten, vil snøen bli liggende lenge på bakken om våren. Det heter også, når løvet fra trærne ikke vil falle, da blir det en kald vinter for alle. Ja, ja, Kristen Trægde, får du rett, så har vi mye å vente og gjøre i vinter. Ja, kaldt og mye snø og fitte rakkeren. Ja, nei, vi får vel bare spille litt mer musikk som kanskje varmer. Pater Banton, Bubbling Hot.
1: How easy, Radical Roger. Respect, Mr. Pater Banton. Rough, just like a soup in a pot, we are what?

Ja, det skjer stadig ulykker på veiene altså. I september så mistet 12 mennesker livet i trafikken, og i hele år hittil så 95 mennesker omkommet i trafikken. Det høyeste tallet på 10 år, og 11 flere enn i fjor på samme tid. Så folkens, ta det litt med ro i trafikken. Kjør forsiktig, du har god tid. Og ikke sitte og fikle med alle disse her datagreiene. Det tar oppmerksomheten, og du følger ikke ordentlig med, skjønner du. Og ikke kjøre fort. Nei, det ikke lov. Ta det med ro. Bruk huet, og ikke bare gasspedalen. Ja. Salman Burke her på Radrix, If You Need Me.

0: vikingene.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Er du sånn som bruker bonuskort og passer på at du får bonus på det du handler i butikkene, men er inne og sjekker på hvor penger er? Nei, det er ikke, vet du. Prøv å sjekke det, og det er jo selvfølgelig oss butikkeieren eller konsernet som igjen får renter av de penger du ikke får noen renter av. Så det kanskje bedre å ta ut de penger og få det over til deg i rene kroner og øre enn at de som har mye penger fra før får enda mer, for de får renter av de penger du lar stå inne på din bonuskonto, bare så du er klar over det. Ja. Pink Floyd, ja. Shine on you på Radio Rix. Det var ikke mye lyd her, altså. Det skal være lyd. Kanskje han kommer? Sakte men sikkert så kommer det.

Det var Torleif det som hadde ønsket seg Shine On You med Pink Floyd her på Radio Rix. Da skal vi videre vi og fortelle at trikker og busser og tog stort sett er der de skal, selv om ikke togene er akkurat til å stole på.

0: Cadillac.
1: Ja, Cadillac, god gammel låte fra 60-tallet. Så har det vært en ulykke da, det var vel I går, en motorsyklist som kjørte bak I baken på en lastebil og ble kvistet litt grann på sykehuset. En mann I 40-årene på motorsykkel også kjørte inn I en lastebil bakfra I Follo-tunnelen. Med Hollies, bestopp på Radio Riks.

Ja, så åpner regjeringen for nettpoker gjennom Norsk Tipping. Ja, ja sånn kan ikke jeg så veldig mye sånn nettpoker. Jeg synes ikke akkurat det ser så spennende ut. Det var mye mer moro den gangen du drev med klespoker. Det var spennende. Ja, fikk du se noe du aldri sett før? Eller fikk du se det en gang til? Ja, det mye mer spennende med klespoker enn nettpoker. Jo, jo, det veldig mange som driver med det, skjønner jeg. Så da får du bare poker i vei. Ja, og spille så lenge dere har penger på kontoen. Det vel begrensninger enn jeg med siden det gjennom Norsk Tipping. Mary Hawkins, goodbye, of Swear Days her på Radio Riks. Radioen som du kan høre på 24 timer i døgnet på FM, DAB og på nettet. Rett og slett nett.

Ja, så leser jeg her at Nesodden kommune har fått 400 000 kroner i landsbyfondet, som det så fint heter, som lag og foreninger kan søke om, som prøver å få ditt liv i lokalmiljøet. Og søknadsfrist er 14. oktober. Så du har litt tid på deg. Er du fra Nesodden og driver litt lokale aktiviteter, er det mulig å søke litt mindre, altså. Så bra, kom igjen. Ja, gå inn på Nesodden kommune, så får du vite mer. Ja, gå inn, ta på deg traktorskoa og trapp opp med hele banden av unger eller kjerringer, gubber, hva det er for noe. Nå skal vi søke penger. Det er kanskje ikke sånn det foregår, men det hadde vært litt gøy da. Stilt opp og liksom lagt alle kort på bordet. Ja, 52 har de. Og så søkt at nå skal vi ha penger. Vi skal lage ny kjerrevei for dem som ikke gidder å ha kjerring lenger, da lager vi kjerringvei. Neida, det er sikkert ikke det du kan søke om, men det er mye rart du kan sikkert søke om. Og kanskje kurs i ullstrikkesokking. Ja, det vet ikke jeg, har ikke peiling, men finn på noe og søk om midler i Landsbyfondet. Det er sikkert veldig ordentlig, tror jeg ikke det heter det, Landsbyfondet, eller bare se etter på hva det heter for noe. Det er ikke godt å vite. Jo, det heter Jagge, heter ikke det, et landsbyfondet på Nesodden. Ja, godt og still. Oh, yeah. Hurricanes, only one night. Det holder det, altså, hvis de ikke har løst på det mer. Så klarer de en natt å begynne med, så får de se hvordan det snufallet er. Var det greit, så går det an å spørre om en natt til, vet du. Ja, det er lov å spørre i hvert fall.

Ja, så Arne Brimi da, vår alles superkokk bursdag i dag, 69 år. Ja, Arne Brimi både kokk og forfatter, så vi spiller litt Twist and Shout for vi med Wesley Brower her på Radio Riksen.

Ja, 1. oktober 1984, hva skjedde da? Jo, så det er mye rart, altså. Men i hvert fall så fikk vi A, B og C post. Plutselig ble det A, B og C post. Ja, og nå, hva er det nå? Det er ikke noe post igjen. Hverken A, B eller C post, tror jeg. Jeg har ikke peiling om det finnes A, B, C og A, B, C og post. Det er sjelden jeg får noe post, der post er det bare krav. Krav og post, dem finner jeg frem, vet du. I Danmark så finnes det ikke postkasse lenger, så det er gått enda lenger. Så der må du leite etter et eller annet sted du kan få sendt et brev, hvis du er så uheldig og måtte skrive et brev da, uten å ha det digitalt. Det blir vel den tiden her også, hvor postkassen også rives ned, kanskje. Hva vet vi om det fremtiden? Det bryr vi oss ikke så mye om. Vi tar dagen i dag, vi. 1. oktober. Ja, det, vi tar den. Og så gjør vi noe spesielt med, sånn at vi husker det. Noe godt og deilig. Der går det, dette. En varm sjokolade med krem, det synes jeg er deilig. Og eplekake med krem på, da har jeg det godt også. Da koser jeg meg. Ikke sant? Hot chocolate. It started with a kiss. Kanskje det også er dagen i dag, 1. oktober 2026. Det startet med et godt kyss. Ja.

Ja, den starten. Det greit det, bare få motoren til å gå liksom. Ja, vi startet ved det kiss. Bare overleit. Vi skal 1825, vet du hva som skjedde da? 1. oktober. Jo, da ble grunnstenen for slottet lagt ned, og bygget var fullført og ferdig i 1849. Også 24 år tok det å bygge slottet. Kanskje det var ikke noen polakker her den gangen, så måtte jeg jobben selv, og da gikk det litt tregt. Ja, 24 år også. Ja, da ser du hvordan ser det så. Animals, you are on my mind. På Radio Rix er du alltid i mine tanker. Skal bare mangle om ikke du er det. Åh, så glad vi er i det.

0: Naturligvis er vi for dumme, tittelen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Det eneste menneske I verden som mener at vi ikke må kontrollere kunstig intelligens naturligvis den amerikanske presidenten. Vel, han kanskje ikke den eneste, men I hvert fall den som burde visst bedre, hvis han var I stand til å lese utredninger og notater, eller evnet å ta til seg objektiv kunnskap som kan virke ubehagelig. Men den eneste som vet bedre enn Donald Trump Donald Trump hver gang han ombestemmer seg. Nå skal ikke dette handle om Trump, men jeg må bare få komme ett sitat som forteller hva også jeg mener om denne mannen. Donald Trump en så fryktelig menneskelig skapning at bare det å skrive om han føles fornedrende. Ordene tilhører Thomas L. Friedman, en kjent spaltist I The New York Times. Og det var alt om Trump for denne gangen. Men jeg slutter ikke med sitater fra New York Times. Denne gangen det professor Joe Cruz som sier at de fleste professorene jeg kjenner tror at studentene lærer å tenke kritisk, kreativt, reflekterende og grundig bare ved å skrive. Han deler ikke den oppfatningen. Det naturligvis viktig å kunne skrive, men ikke for å lære. Cruz foretrekker samtalen og den kritiske diskusjonen. Han gjerne studentene bruke KI når de skriver oppgaver og avhandlinger, men for å kontrollere om de har forstått det de har skrevet, bruker han samtalen. Gjerne en halvtimes prat om oppgaven som levert. Den amerikanske professoren stopper ikke der. Hans oppfordring at vi må prate mer sammen. Det vil også styrke evnen vår til kritisk tenkning. Og der har han utvilsom et poeng. Noe av det viktigste norske elever og studenter må lære å være kritisk til alt. Men det avgjørende å kombinere mistenksomheten med troen på at det finnes objektiv kunnskap. En slik kunnskap at vi ikke lenger klarer å lære barna våre å lese, skrive og regne. Det jo nesten ufattelig at vi etter 850 år med undervisning I Norge ikke makter det mest elementære. Den offentlige norske folkeskolen ble innført I 1889. I 2026 virker det som vi må starte på nytt. Jeg har tidligere luftet tanken, kan det være at det å sitte I et klasserom I hele barndommen og ungdommen ikke den beste måten å lære på? Et annet spørsmål som blir stadig mer aktuelt hva vi har behov for å lære, som det å skrive mye. Og da jeg tilbake til kunstig intelligens. Rundt meg bruker alle KI for å få svar på alt mellom himmel og jord. I arbeidet med dette kosseriet jeg brukt KI flere ganger. I dag kan vi skrive mer eller mindre fornuftige spørsmål og få gode svar. Du kan også muntlig stille spørsmål, og om ikke lenge vil det bli vanlig å se og tenke for å få vite det du trenger. Og da jeg på vei tilbake til utgangspunktet. Behovet for å kontrollere kunstig intelligens før den blir mer intelligent enn oss. For det kommer til å skje. Vi bare på bleiestadiet, som jeg hørte en ekspert nylig si. Og det tankevekkende at KI ikke gjør den samme feilen som oss mennesker. Den sitter ikke I et klasserom og lar seg undervise. KI raser rundt I verden og tilegner seg aktivt alt den kan av kunnskap. Og så begynner den å skolere seg selv og bygge ny kunnskap utenfor menneskers fatteevne og kontroll. Noen avviser dette som framtidsskremsel. Det fascinerende med framtiden at den alltid framstår som noe I det fjerne. Realiteten at vi til enhver tid står på dørstokken og kjenner gufset fra en framtid som ikke lar seg styre eller kontrollere. Og slik har det alltid vært.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Mick Jagger, Hang On With Me Tonight på Radio Rix, og vi takker alle som har sendt inn noen kronasjer på Vipsen vår, og ikke minst på kontonummeret vårt for inne på hjemmesiden vår og støtter Radio Rix, fordi vi ikke har lov til å selge så mye reklame, vet du. Vi innenfor den sektoren som kanskje også kan miste FM-sendingene våre fra nyttår, hvem vet, det oppe til behandling i Stortinget, så sånn det. Vi lever i en litt farlig tid, vi som sender på FM i det såkalte slukningsområdet, som da Oslo og en del andre steder, fordi at de kommersielle store radene redde for at vi skal tjene så jævlig mye penger, og det gjør vi jo ikke, for vi har begrensninger på hva vi kan selge av reklame. Vi får ikke lov til å selge noe særlig reklame, det sånn det Så vi driver liksom på fra hånd til munn, og ja, egen interesse for å ha en liten hobby. Det hobbyradio. Ja, hobbyradio, det gøy det. Det det som gøy, vet du. Man slipper å tenke på alt mulig annet rart. Ja, rart og rart. Det så dagens tørre vits. På skolen hadde elevene en time om musikkinstrumenter, og læreren spurte lille Ole, kan du si meg hvordan en harpe ser ut? Ja, sa lille Ole, det et flygel som har stått opp og som går omkring som nudist. Ja, akkurat. Det er harpe også. Så det navnet av i dag da, det Rebecca og Remi, eller Remi. Rebecca og Remi som navnet dag. Jeg så det var så mye tilbud på grillpølser. Gå og kjøp et par pakke grillpølser og bruk det fine vær i dag til å kose dere litt med grillpølser. Det var det jeg hadde på tapetet i dag. Bare minner om at Systua sender her på Radio Rix fra klokka 23 til 24 i kveld. Knut Jeppsson takker for seg. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-972-53. Har du lyst til å bli med og lage radio, så tar vi imot vi altså. 911-972-53. Sven og Lotta, do you One Dance. Høres inn i morgen da, til samme tid på FM DAB og på nettet på Radio Rix, ellers er vi døde rundt. Ha det!

0: Nyhetsmedier erfarer at Nyland får en ny sjanse. Løkberg mener Egil Selvik burde få sjansen i studiet. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG Nyhetene. Tom Hagen har havnet i en bitter strid om strømselskapet Elkraft, hjørnestein i hans gigantformue, og havner kampen om milliardverdier i retten. Forretningspartner Marius Nerby vil ut og krever at Hagen betaler ham kontant for hans eierandel i selskapet. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Fairford. Fem menn ble pågrepet, men senere løslatt. De er ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. PST ønsket seg 400 millioner ekstra i midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
1: I desember i fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Oliver Solberg holdt nerven i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag denne helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.

Ingen vel I tvil. Nok en gang vi på besøk I puben Steinkruse og Vildsvine, eller The Mug and Boar, som det heter på nynorsk. Dette Askers eneste irske pub, og her står jeg ved bardisken her I puben. Den ligger vegg I vegg med restauranten Gjestehuset, som sikkert Radio Riks Oslos lyttere kjenner til. En musiker som har litt mer peiling på musikk enn det jeg har, har fortalt meg at ekte irsk pubmusikk skal ha med både fløyte og fele. Her får vi sikkert både fløyte og fele, og kanskje så mye mer I tillegg. For I dag vil vår kapellmester Bjarte spille en rekke kjente låter fra den irsk-britiske gruppa The Pogues. Og jeg antar at akkurat den vi hadde her var det mange som kjente igjen. Det var låten Fairy Tale of New York. Det jo jul igjen, og det var Shane McGowan som laget denne. Og Shane skal vi komme tilbake til. Det tidlig på kvelden, men likevel tror jeg det kommer til å bli fullt hus her I kveld. Som dere hører stemningen ferd med å ta seg opp. Og her blir det nok en del øl som pubverten kommer til å tappe I dag. Og så tror jeg at det blir dartspill der borte I hjørnet, slik som ekte irske pubber skal ha. Og mye allsang blir det nok helt sikkert også. Det pleier å bli på disse pubkveldene. Men da slipper vi til husbandet vårt nok en gang med Boys from the County Hell.

0: Det var låten Boys from the County Hell av Shane McGowan. Og nå har jeg fått selskap her jeg står I barn, for nå har Harald Skullberg kommet. Og Harald, det ikke første gangen vi to her på The Mug and Board.
1: Vi har vært der ganske mange ganger, så vi kan vel kanskje nesten betrakte oss som stamgjester.
0: Dette vår stampub.
1: Ja, det flott pub på Valstad også. Ja.
0: Men kjenner du noe til Shane McGowan fra tidligere?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Hva med The Pogs?
1: Nei, det ikke noen bjeller som klinger der.
0: Nei, det et band. De var etablert I London, men alle medlemmene hadde irske røtter.
1: Ja.
0: Så det har jo farget musikkutvalget de bidrar med.
1: Ja.
0: Og den godeste Shane McGowan, han døde altså på den siste dagen I november I år. Altså for bare et par uker siden. 65 år ble han. Vi må jo kunne si at han levde et trøblete liv. Mye alkohol og narkotika. Ja, faktisk så mye at han ble til slutt kastet ut av bandet The Pogs, som han selv etablerte sammen med Spider Stacy. Jeg gjetter på at Shane var ofte å kunne ses på de nærmeste pubber der han måtte befinne seg. Så når vi snakker om liv her på puben, så må vi bare slå fast at det noe disse folkene kan få til. Når det så mye moro på puben, hva en ire sier da?
1: Da sier man slanske hva.
0: Ja, det jo naturlig å si.
1: Og vet du hva det betyr?
0: Nei.
1: Det betyr skål.
0: Ja, men det
1: Og vet du hva betydningen
0: Nei.
1: Til din gode helse.
0: Ja. Og der det vel litt motsigende uttalelser der.
1: Ja.
0: Fordi jeg har lest at jo mer man danser, jo bedre liker leveren seg.
1: Ja.
0: Og det jo fordi den ikke blir utsatt for alkohol.
1: Ja, men det går an å kombinere.
0: Men uansett, her synes jeg du skal få smake på litt iskøl. Ja. Bryggeriet skal så vidt man ser på etiketten være O'Hara.
1: Ja.
0: Det altså, det står at det crafted brew in Ireland.
1: Ja.
0: Og det en Irish pale ale. Hva synes du om den der?
1: Jeg ikke altså dette med pale ale, jeg liker det, men ikke som favoritt, men denne synes jeg var veldig god. Nå jo jeg også litt sånn, jeg liker jo litt ikke så sterke eller mørke øl og sånn, så når jeg kommer til Irland, så på en pub her I Dublin, så spurte jeg om jeg skulle ha en pint of Kilkenny, og så pubverten meg dypt inn I øynene, og så sa han, «You can't drink that. It's a lady's beer.»
0: Og jeg har lest I noen skrifter fra middelalderen at man skal ikke, det forbudt å servere dameøl.
1: Ja, men jeg foretrekker nok vanligvis dameøl, ja da.
0: Men så det gjør de I Irland, altså de serverer dameøl, men ikke til hvem som helst.
1: Nei, ikke til hvem som helst, nei. For jeg fikk ikke det.
0: Men da synes jeg vi skal slippe til en ny låt, og det White City. Det snø ute, så da kan det vel passe godt med låten White City.

0: Vi sa litt om The Pogues I sted.
1: Ja.
0: Så det var altså et irsk-britisk folk-punk-band. Og det startet altså I 1982, og hvis jeg har forstått på deg, så var det I din ungdom og oppvekst. Og det noe du husker fra den tiden?
1: Nei, nå var vel ikke jeg sånn, likte ikke den sjangeren så godt. Og jeg har vel aldri vært noe punk folk så jeg mye mer tradisjonell så jeg var ikke borte på det, nei
0: De valgte det geliske navnet Pog Mahoney først Og vet du hva det betyr?
1: Nei, det vet jeg ikke
0: Det betyr jo kyss meg I ræva
1: Ja
0: Og Det var jo et problem da, I og med at mange engelske radiostasjoner, de ville ikke spille noe av det bandet på grunn av dette navnet.
1: Ja.
0: Og etter hvert så endret de navnet bare til The Pogues, og da gikk det mye greier.
1: Ja, det ble det noe. Ja.
0: The Pogues, de hadde gode, gamle, og jeg må jo si litt rufsete Dubliners. Som forbilde Men I tillegg så hadde Shane selv Johnny Rotten I The Sex Pistols Som sitt forbilde Og det preger musikken, må jeg si
1: Ja, og jeg vil nok si det at Sex Pistols Det har nok aldri vært min musikk Men Dubliners, det liker jeg godt
0: Kom her, Harald
1: Ja, ja.
0: For her kommer pubverten med en ny øl til oss.
1: Ja, ja.
0: Og det samme bryggeri som vi hadde I sted.
1: O'Hara's.
0: O'Hara's.
1: Ja, ja.
0: Og Leanne Folling. Irish, nei, Extra Irish Stout.
1: Irish Stout, ja, ja, ja.
0: Da begynner vi å nærme oss inn på det som de aller fleste tenker på når de tenker på irsk øl, nemlig Guinness.
1: Ja.
0: Og når du fikk smak på den, hva synes du om den?
1: Ja, for det første så må jeg bare si at jeg ikke så begeistret for Guinness. Så når jeg så den, den jo veldig mørk den her ølen nå. Men jeg må si at jeg ble veldig positivt overrasket, og jeg likte den godt altså.
0: Tror du den kan passe til julemat?
1: Det tror jeg godt, ja det tror jeg godt Og den kunne jeg vel kanskje få hvis jeg bestiller den I Dublin nå Kanskje? Ja, dette ikke noe ladies beer
0: Nei, det tror jeg ikke Men da vil husorkestret vårt ta Streams of Whiskey
1: Ja, den typisk irsk, ja

0: Vel, Harald, da har vi tatt turen over på den andre siden av gaten. Ja. Det kort vei.
1: Vi slipper å krysse Iskesjøen, men det var bare over gaten på Valstad.
0: Og der har vi den engelske puben, The Drunken Duck.
1: Ja, vi litt usikre på hvorfor det heter det, men den gjør noe det da.
0: Den gjør det.
1: Ja.
0: Og der stor stemning her også,
1: ja.
0: I kveld.
1: Ja.
0: Og trolig det hard konkurranse om de kundene som vanker her oppe.
1: Ja, det jo litt spesielt at du har en isk og en engelsk pub bare skilt av bare noen meter med gate.
0: Men det vel noe tilsvarende nede i Karl Johans gate også? Det var ja. I hvert fall.
1: Jo da, det var det jo. Jeg har vært på The Wild Rover, nesten nede ved Oslo S.
0: Ja.
1: Det var en isk pub.
0: Ok.
1: Ja. Ellers så har vi jo Scotsman, det jo, det må være veldig viktig hva vi sier. Det en skotsk pub,
0: ikke en engelsk. En skotsk.
1: Ikke en engelsk pub.
0: Ikke engelsk,
1: nei.
0: Ikke irsk.
1: Nei.
0: Nei. Mm. Men også her så tenkte jeg at vi skulle få smake på litt øl.
1: Ja.
0: Og denne gangen det engelsk.
1: Ja.
0: Og kanskje oppleve at det litt forskjell på dem. Så Harald, her kommer pubverten med noe av sitt øl.
1: Ja.
0: Kan ikke du smake på dette? Hva synes du?
1: Ja, hva det egentlig for, Karl-Erik, her?
0: Ja, jeg tror det en brown ale, men... Ja.
1: 1845?
0: Ja, den ikke veldig brown.
1: Nei, den mer svart enn brown. Men den var god.
0: Den
1: var god, absolutt.
0: Følges 1845, den var ikke dårlig, altså.
1: Nei. Nej, den var jo mye smak på den da.
0: Og den kom fra London.
1: Den kom fra London, ja.
0: Ja,
1: ja da, men...
0: Der var det den.
1: Ja da, men... sant, den engelske puben på Valstad tar imot fra London og fra Leeds og for Newcastle og Liverpool og hvor som helst.
0: Ja, jeg tror vi skal få smake på det.
1: Ja.
0: Det å være en rover i Irland og England... Harald, vet du noe om det? Jeg har vært i speideren,
1: ja.
0: Og der det å være en rover en helt spesiell betydning. Men jeg litt usikker på om det samme i England og Irland. Hva tror du?
1: Nei, altså, min ansiennitet som speider kort. Det var 9 måneder i Fredrikstad som ulvunge. Og den ble avsluttet med hvor min yngre bror lagde litt skandale på julefesten, hvor han knuste en del fantastiske, flotte kuler. Så da sluttet jeg 9 måneder etter det.
0: Ja, det skjønner jeg at du slutter. Uansett hva det betyr, i hvert fall det å være en rover,
1: ja.
0: Da skal vi slippe til husbandet vårt igjen med låten The Irish Rover.
1: Ja.

0: Som vi nevnte I sted, så hadde The Pogues The Dubliners som et av sine forbilder. Og nå kan vi si at The Dubliners var, de var ikke særlig punk av seg. Rufsete, ja, det var de. Og som Shane McGowan. Men det var ikke mer punk. Så hva med deg, Harald? Du veldig på punk-siden av musikken?
1: Ingen har vel beskyldt meg for å være på punk-siden av musikken. Jeg på en måte følte at jeg var på en helt annen andre siden enn det var.
0: På en annen planet?
1: Nei, ja, men punk var liksom aldri appellert til meg. Jeg litt mer tradisjonell, jeg var litt mer pop og rock, ja.
0: Men uansett så skal vi få smake på litt mer øl her. Og det engelsk øl.
1: Ja.
0: Det fra Thornbridge, Brasia heter den.
1: Ja.
0: Det en rich dark ale.
1: Ja.
0: Og vi vel enige begge to om at den var veldig rich.
1: Ja, og veldig dark, ja.
0: Veldig dark. Så I og med at du ikke så glad I Guinness, ja. Ja. Så sier vel det sitt.
1: Jo, men jeg ble litt positivt overrasket over den mørke ølen vi har drukket, både over på irske siden og på den engelske siden. Jeg synes at det gir et mer sånn nyansert smaksbilde som appellerer.
0: Men Harald, nå har vi altså vært igjennom både irske og engelske øl.
1: Ja, ja.
0: Og jeg vil jo si at har vi noe I Norge som kan ligne på dette? Det jo jul, og det noe som heter juleøl.
1: Ja, det har vi, Karl-Erik.
0: Har vi det?
1: Og vi bør ikke reise så langt heller.
0: Ikke det.
1: Vi har et lokalt bryggeri, Vettre Bryggeri, som I nærheten av Valstad. Og der kan vi finne noen perler.
0: Vi kan det. Og hvilken perle du har funnet frem til oss I dag?
1: Ja, det en julekula, som det heter.
0: Ja, det høres bra ut. Ja. Julekuler ja. Fint.
1: Ja, og det som litt spesielt med det, at det litt akkevitt involvert.
0: Ja.
1: Slik at alkoholprosenten har kommet dippet over 10%.
0: 10,5 kanskje.
1: 10,5 kanskje.
0: Så julekula, det altså... Ja, det står at det Vettres juleøl fra 2022. Ja, men da har vi smakt oss igjennom både norske og engelske og irske øl, holdt jeg på å si. Men da vil vi slippe til kapellmester Bjarte, som vil ta nok en låt. Og her kommer Sally McLennan.
1: McLennan.

0: Ελληνίδα Ζήτω.
1: Da har vi kommet til veis ende her fra puben The Drunken Duck, der vi befinner oss nå. Vi har fått smake litt øl I dag. Whisky har jeg holdt meg unna, og Harald har også understreket at han holder seg unna brunt brennevin. Men litt god pubmat har vi også hatt. Og ikke minst har det vært hyggelig musikk. Pubverten har virkelig lagt seg I selen I dag for å få en fin stemning. Så da har husbandet sagt at de gjerne vil avslutte kvelden her med Sunnyside of the Street.

0: Her er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap, mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allen nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap, mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allen nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap, mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allens nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid. Det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Max Radio.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo gjennom dagen. Sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.

0: På Radio Riks Oslo. Det syns du er med Jonny Nittern. Ah.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo med meg, Jonny Nittedal, også kjent som Oslos mykeste hender. Og vi skal som vanlig begynne med å høre

0: utrolig hva folk spyler ned i dassen sin, altså bleier og undertøy og
1: systua.
2: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks. Vi skal til matspalten.

0: Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Vi skal videre, men Oddbjørn.
2: Ja.
1: Hva det som skjer der borte med deg?
2: Nei, det ikke noe, jeg bare...
1: Hæ? Du, se på det.
2: Ja, nei da, jeg bare...
1: Hadde ikke jeg visst bedre nå, så hadde jeg tenkt at det her var en ny utgave av Er det noe å lure på?

0: Rebecca og Per Morten og Roy og Monica og Trond og Natalie. Er det noe å lure på?
1: Nei, Åbjørn, det blir for dumt. Big Brother 2001 med Lars Joakim, Anita, Rodney, Anette, Anne-Mona, Ramsey, Rebecca, Per Morten, Roy, Monica, Trond og Natalia. Nei, det er ikke noe å lure på. Simen, er det noe å lure på?
2: Nei, spør du meg? Det er ikke noe vits å sitte og tenke på om Big Brother fra 2001 med Lars Joakim, Anita, Rodney, Anette, Anne-Mona, Ramsey, Rebecca, Per Morten, Roy, Monica, Trond og Natalia. Om det er noe jeg lurer på?
1: Nei, det er ikke noe å lure på, Oddbjørn. Vi skal høre låt. Vi skal høre Sistemann ut med Lars Joakim, Anita, Rodney, Anette, Anne-Mona, Ramsey, Rebecca, Per Morten, Roy, Monica, Trond og Natalia.

0: You wanna come on the radio?
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Du hørte siste mann ut med Lars Joachim, Anita, Rodney, Anette, Anne Mona, Ramsey, Rebecca.

0: Monica, Per Morten, Roy, Monica, Trond og Natalie fra Big Brother 2001. Vi har kommet til den delen av kvelden hvor 20-bussene passerer hverandre utenfor studio her. Simen, du står nede ved vinduet og følger med.
1: Ja, det stemmer, Jonny. Jeg står her og venter på bussene. De skal komme hvert sekund her nå.
0: Og det vi alltid følger med på er da om bussjåførene fra hver sin side hilser på hverandre når de passerer her forbi studio.
1: Det er helt riktig, og nå har jeg begge i synet, kommer fra hver sin side.
0: Ja.
1: Og vi gir det noen sekunder til de møtes. Og der hilser han ene, og begge hilser. Begge
0: ja,
1: hilser,
0: fantastisk. Forrige uke så hilste de ikke, eller han ene hilste. Men han andre var kanskje på opplæring, det vet vi ikke. Det vet vi ikke.
1: Nå hilser hvertfall begge.
0: Ja.
2: Fantastisk.
0: Kanskje vi gjør det igjen i løpet av kvelden, jeg vet ikke. Nå er jeg egentlig veldig, veldig fornøyd med at de hilste, faktisk.
1: Ja, gi seg på en high liksom. Ja. Jeg sjekker tidtabellene.
0: Ja, gjør det, Simen. Så tar vi en låt så lenge.
3: Det skal gå.

0: Systua.
1: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo FM 101,1. Og noe DAB og noe app. Vi skal som vanlig høre på verdensrekorden i Ta sjansen bli slått i 1985.
2: Deltagerne i start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniørhøyskole, og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løitens, som stadig ligger i teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniørhøyskole gjør et tappert forsøk. De bør i alle fall kunne bygge skikkelig farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Mine damer og herrer, dere har sett en ny verdensrekord. En ny verdensrekord har vi slått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle er fra i fjor, og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniørhøyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
1: Verdensrekorden i Ta sjansen, det er altså fra 1985, og vi skal som vanlig høre om verdensrekorden er blitt slått. Nei, ikke denne uka heller. Ta sjansen ble lagt ned i Holmenkollen i 2007, så jeg vet liksom ikke. Er det ikke på tide at noen begynner å begynne med Ta sjansen igjen da i Holmenkollen, eller hva? For nå har det gått ganske lenge uten at denne rekorden har blitt slått, og jeg tror våre lyttere begynner å bli lei og vente. Og Bjørn Sjølott.

0: kjøpt deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Vi skal til sporten.
3: Vi synger Vålerenga.
2: Systuas sportsspalte, heisan! Systuas sportsspalte, heisan! Simen, sportsredaktør, du skal til sporten.
4: Det stemmer, det stemmer. Vi skal gjøre en liten vri I dag, for vi har fått inn veldig mye lytterspørsmål til sporten spesifikt. Vi satte opp en egen postboks til det, sånn at det ikke skulle havne sammen med alt det andre, så jeg har fått inn noen brev. Valgte meg ut dette her som jeg skal svare litt på. Det, skal vi se, det pakket inn ordentlig det her da. Det våre lyttere, det driver ikke med noe tull. Så skal vi se, skal vi, jeg åpnet den konvolutten før da. Det altså et brev fra Katrine. Hun skriver: Hei Systua, jeg ny student i Oslo, og nå som fadderukene vel unnagjort, så trenger jeg komme meg godt I form igjen. Dere som erfarne Oslo-boere, hvor det best å jogge I Oslo? Og da har vi laget en liten guide. Det Systuas store guide til jogging I Oslo. Så det de stedene vi I redaksjonen da, sammen har kommet opp med at det de beste stedene å jogge for å få både effektiv joggeøkt, men også å få sett litt av byen da.
2: Og vi vet jo selvfølgelig hva denne lista men du kan jo bare begynne, Simon.
4: Ja, det første vi har valgt oss ut Voldsløkka på Oslo. Der det en fin runde. Det en runde på 1000 meter, eller en på 1500 meter faktisk. Og det veldig fint at det akkurat den avstanden da. Så kan du på en måte løpe, og så det på grus, så du skader ikke knærne dine og sånne ting.
2: Nei, det høres altså jeg jo selvfølgelig enig, for vi har laget det her.
4: Og ifølge de bildene og den teksten her, så står det at man også kan treffe andre løpere på ulike nivåer.
2: Ja.
4: Og det tror jeg på. Det hender at jeg går forbi der, og det ser ut som det andre folk som også driver løper der. Kanskje noen har på seg fadder-t-skjorta, så ser du dem, kjenner dem igjen fra fadderuka, vet du.
2: Gjerne så mange som mulig har på den fadder-t-skjorta. Dette gjelder bare jogging, ikke sant? Ikke gogging eller tusling.
4: Det står det ikke noe om i man kan løpe på Sognsvann opp på Sognsvann, gjerne fyll opp så mye som mulig på T-banen akkurat I rushen. Der det masse store stier og løyper å løpe på. 3,3 kilometer det rundt, og det litt sånn leirete bakke der da. Der kan du løpe.
2: Ja.
4: Der har jeg ikke vært så mye, så jeg vet ikke om det stemmer egentlig, men det I hvert fall det inntrykket jeg har fått da. Du kan løpe i Frognerparken. Gjerne liksom ikke på stiene, men på gresset der hvor folk sitter. Gjerne for å på en måte skåne knærne dine, så må du løpe der hvor folk sitter og driver og drikker. Drikker øl og sånn. Sankthanshaugen kan du løpe.
2: Masse fine steder å løpe på.
4: Og så går det an å løpe på Nordre Gravlund. Og det respektfullt og fint for de som ligger begravet der. At du løper og på en måte tar I bruk grøntområdet da, som jo en kirkegård faktisk Og der kan du også gå tur med hunden. Og det ikke noe problem om den tisser på.
2: Jeg har jo det ikke på lista, men jeg har jo også et forslag til en ikke nødvendigvis at dere må jogge da, men hvis dere en faddergruppe gjeng og har med dere en pose med pils og bare går litt sammen, så går det an oppe ved Valle der, en gate som heter Innspurten. Og så går det an å gå oppover der inn mot Intility Arena og se om det ledige billetter på Østblokka, stille seg der da hvis det kamp, for eksempel. Ja, nå kommer jeg ikke på da, noen kommende kamper, men det kan dere finne ut av selv på Vålerenga. På vif-fotball.no.
4: Annen vei søndag. Cirka,
2: ja. Der det også ølsalg på Øst, vet jeg, for dere unge studenter som nye I Oslo, kanskje fra Vestland eller eller sånne steder da, ja. Så det også fint å løpe oppe sagene der gjennom Sandefjordgata og sånn.
4: Ja,
1: som pinter ut en mann. Nydelig dragning. Enda en dragning. Praktfull. Typisk shampoo. For

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo med meg, Jonny Nittedal, og de to andre gærningene her. Du hørte Knut fortelle at du kan bestille reklame her på Radio Riks, så bare ta kontakt på den e-posten og det telefonnummeret. Vi skal over i vår nachspiel-spilleliste fordi det begynner å nærme seg midnatt, men vi skal ingen steder. Vi er her for å si farvel klokka 12.

0: Det er utrolig hva folk spyler ned i dassen sin, altså bleier og undertøy og
1: systua.
2: Jeg den italienske musen Peppino, og jeg en vanlig mørk mus.
3: Så, gå nå vekk med deg, så.
4: Pepp!

0: You want to come on the radio?
1: See you.

0: c'est
1: l'histoire.
2: Attendez,
1: Lise,
2: leur
1: c'est l'histoire. C'est l'histoire.
3: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo og farvel til Systua her på Radio Riks Oslo. Det nærmer seg midnatt og vi skal runde av. Jeg vil takke sportsredaktør Simen.
4: Jo, bare hyggelig, bare hyggelig.
3: Jeg vil takke tekniker Oddbjørn.
0: Takk for meg.
3: Ja, hvis dere har lagt, hvis dere har irritert dere over noen tekniske feil I kveld, så må dere huske at Oddbjørn falt gjennom isen og var liten, så han slit med nerver. Det noe du har lyst til å si til våre lyttere før vi runder av, Oddbjørn?
0: Det føles jo naturlig å ønske lytterne en god helg da, når den tid kommer.
3: God helg, helt riktig, Oddbjørn.

0: Det er fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.

0: Her er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap, mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelige i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allen nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap, mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allen nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. Hæ?

0: Her er VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap, mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
1: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allen nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene for da.